اب سے تھوڑی دیر یعنی 6:45 پر سنیے شری رام چریت مانس گان کی بھاگ سنکھیا 348. سنگیت ستیش بھاٹیا کا ہے اور کلاکار ہیں سریش واٹکر و ساتھی. لوک رنگ میں آپ سنیں گے اومکار و ساتھیوں کی آوازوں میں کچھ لوک گیت. فلمی گیتوں کا انفرٹینمنٹ کارکرم صبح سویرے آپ سنیں گے آج صبح 7:31 پر. اس میں آپ سنیں گے انتراشٹریہ سہکاریتا دیوس کے بارے میں. 9:25 پر سنیے کارکرم گورو بھارت دیش کے. اس میں آج آپ سنیں گے مہادیوی ورما کی گورو گاتھا. شاستری سنگیت میں آپ سنیں گے تبلا اور پکھاوج پر یگل بندی. تبلا ہے منع خاں کا اور پکھاوج ہیں رام جی لال کا. آپ کے انوروھ پر انوروھ گیتوں کا یہ کارکرم آپ سنیں گے 10:05 پر. آج صبح 10:30 پر سنیے کارکرم سنہرا دور. اس میں آپ سنیں گے 2010 کے دشک کے کچھ فلمی نغمے. آج دن میں 11 سنیے کارکرم دھروہر کے انترگت ناٹک ہر جائی. لیکھک ہیں نفیس صدیقی اور پرستوتی اسیم سکسینہ کی ہے. من بھاون میں آج آپ سنیں گے گیت مالا. سمے رہے گا آج دن میں 11:30. ای میل آدھارت فرمائشی فلمی گیتوں کا کارکرم گیت آپ کے نام آپ سنیں گے آج دوپہر 12:10 پر. سجیو فون ان کارکرم ہیلو فرمائش آپ سنیں گے آج دوپہر 1:15 پر. آج دوپہر 2:30 پر سنیے کارکرم فلم سنگیت.

0: ہوئی خوشبو، کہیں چکنکاری کی نرم تہیں، اور ان سب کے درمیان ایک آواز آج بھی فضاؤں میں تیرتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ جناب، پہلے آپ۔ کہتے ہیں کچھ شہر نقشے میں بستے ہیں اور کچھ لوگوں کے دلوں میں۔ لکھنؤ انہی شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں دیواریں بھی گویا گفتگو کرتی ہیں، چھجے بھی ادب سے جھکتے ہیں، اور دروازے بھی دستک سے پہلے مسکرا لیتے ہیں۔ لکھنؤ والوں سے ادب پر گفتگو کرنا، زبان کی بات کرنا، سخن کی بات کرنا، کچھ ایسا ہی ہے جیسے کستوری مرغ کے سامنے خوشبو کا ذکر کرنا، کیونکہ یہاں زبان محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ رشتے نبھانے کا سلیقہ ہے۔ نوابی دور سے چلی آتی یہ روایت آج بھی فضا میں موجود ہے۔ وقت بدلا، رفتار بدلی، لباس بدلے، بازار بدلا، لیکن لکھنؤ کی اصل شناخت، اس کی زبان آج بھی ویسے ہی ہے۔ اور اسی دلچسپ داستان کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں زبان کھانے والی اور بولنے والی دونوں ہی زندہ ہیں لکھنؤ میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام شہروں میں محض لوگ بسر کرتے ہیں، لیکن لکھنؤ میں جناب ایک انداز زندگی رہتا ہے۔ یہ شہر محض سڑکوں پر نہیں چلتا، یہ شہر باتوں میں دھڑکتا ہے۔ یہاں کیا حال ہے یوں ہی نہیں پوچھا جاتا، حضور مجاز عالی کیسے ہیں آپ؟ اور بس یہی ایک جملہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے قدم لکھنؤ کی سرزمین پر ہیں۔ لکھنؤ کی یہ شیرین زبان، جسے زمانہ لکھنوی اردو کے نام سے جانتا ہے، اس میں صرف اردو کی نفاست ہی نہیں بلکہ اودھ کی چاشنی بھی گھلی ہوئی ہے۔ یہاں محض بات نہیں کی جاتی بلکہ لحاظ زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ حضور اگر ناگوار نہ گزرے تو ایک عرض کروں، جناب ناگوار گزرنا تو غیروں کا کام ہے، آپ تو اپنے ہیں۔ یہی تو ہے لکھنؤ کا طرز بیاں۔ یہاں شکوا بھی مسکرا کر ادب کے دائرے میں رہ کر کیا جاتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو ایک التجا ہے، اور رنجش وہ بھی کچھ اس دلکش انداز میں بیاں ہوتی ہے۔ آپ سے امید کچھ زیادہ ہی وابستہ کر لیتی حضور، یعنی بات وہی، شکوا وہی، لیکن لحاظ ایسا شیریں کہ سامنے والا ناراض ہونے کے باوجود مسکرا اٹھے۔ یہاں بحث تلوار کی مانند تیکھی نہیں ہوتی بلکہ ریشمی رومال کی طرح روح کو سہلاتی ہے۔ اختلاف بھی تہذیب کے پیرہن میں لپٹا ہوتا ہے۔ پرانے لکھنؤ میں خواتین کی گفتگو کو بیگماتی زبان کا رتبہ حاصل تھا۔ اتنی صاف، اتنی نفیس کی جیسے گفتگو نہیں ہو رہی ہو بلکہ عطر کی خوشبو فضا میں گھل رہی ہو۔ بیگم صاحبہ، اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کرنے کی ضرورت کروں؟ فرمائیے، آپ کی بات سراخوں پر، یعنی گھر کے صحن اور ڈیوڑیوں میں بھی ادب کی روایت برقرار رہتی تھی۔ محلے کے نکڑ پر بیٹھے بزرگ ہوں یا چھجے سے آواز دیتی کوئی اماں، ہر پکار میں اپنایت کا ایک سمندر ہوتا تھا، بیٹا ذرا ادھر تو آئیے، اور بس اتنا سنتے ہی سامنے والے کا دل پسیج جاتا تھا۔ یہاں بچوں کو محض بولنا نہیں سکھایا جاتا تھا بلکہ گفتگو کا سلیقہ اور بات چیت کا کرینہ گھٹی میں پلایا جاتا تھا۔ برخوردار، بڑوں کی آمد پر ادب سے اٹھ کر سلام کیجیے گا، یعنی لکھنؤ میں تہذیب کتابوں کے صفوں سے کم، گھر کے دالان، صحن اور برآمدوں سے زیادہ سیکھی جاتی تھی۔ تو جناب، بولنے والی زبان کا یہ حسین سفر یہی نہیں رکتا، کیونکہ لکھنؤ میں باتوں کی چاشنی صرف دیوان خانوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ بازار کے کوچوں تک چلی آتی ہے۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں سبزی منڈی کی جانب، کیونکہ یہاں خریداری نہیں ہوتی، یہاں تو ایک محفل جمتی ہے۔ میاں، بھنڈی کس بھاؤ دی؟ تو سامنے سے پہلے ایک ادب بھری مسکراہٹ ملے گی اور پھر کچھ یوں جواب آئے گا، جناب پہلے تول تو لینے دیجئے، دام آپ کی مرضی اور پسند کے مطابق طے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے کہیں شکوے کے طور پر کہہ دیا، میاں کچھ مہنگی معلوم ہوتی ہے، تو آگے سے جواب حاضر ہوگا، ارے حضور مہنگی کہاں، آج کل سبزیاں بھی اس شہر کے مزاج کی مانند بے حد نازک مزاج ہو گئی ہیں۔ بس یہی تو ہے لکھنؤ، یہاں خرید و فروخت بھی ایک خوبصورت گفتگو میں ڈھل جاتی ہے۔ اب ذرا رخ کیجئے چکھنے والی زبان کی جانب، کیونکہ لکھنؤ کا ذکر ہو اور یہاں کے ذائقے کی بات نہ ہو تو داستان لکھنؤ ادھوری رہ جائے گی۔ یہ وہ تاریخی شہر ہے جہاں کبابوں کی سلگتی خوشبو بھی فضاؤں میں ادب گھولتی ہوئی اٹھتی ہے، جہاں شیرمال محض ایک میدے کی روٹی نہیں بلکہ میزبان کے خلوص کا کھلا اقرار ہے، جہاں بریانی صرف ایک پکوان نہیں اودھ کی پہچان بن چکی ایک مکمل روایت ہے، جہاں دعوتیں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کے لیے دی جاتی ہے۔ حضور تھوڑا اور لیجئے، आप लाख मना करेंगे। अरे जनाब, अभी तो दस्तखान की रौनकें शुरू हुई हैं। ये तो महज इब्तिदा है, आप फिर इनकार करेंगे।
1: अरे हुजूर, हमारी तवाज़ो को इतना भी कमजोर ना समझिए, जरा सा और।
0: और फिर आप बखूबी समझ जाएंगे कि लखनऊ की सरजमी पर मेहमान सिर्फ मेहमान नहीं होता, बल्कि खानदान का एक फर्द हो जाता है। जब शामे अवध ढल रही हो और किसी कूचे से सीख कबाब की खुशबू परवाज कर रही हो, तो यकीन मानिए पेट भरने से पहले यादों को लगती है। यहाँ खाना सिर्फ लज्जत नहीं देता, एक जमाना बयान करता है। हर रेसिपी के पीछे एक किस्सा है, हर दस्तखान के पीछे एक जज्बा है, और हर निवाले के साथ एक दुआ। यहाँ कई पकवान ऐसे हैं जो सिर्फ बावर्ची खाने में तैयार नहीं हुए, बल्कि सदियों की तहजीब के चूल्हे पर पके हैं। सच तो ये है कि लखनऊ का दस्तरखान जितना वसी होता है, उतना ही कुशादा इस शहर का दिल भी होता है। शाम के ढलते ही चौक के कूचों में तरह तरह के जायकों की खुशबू परवाज करने लगती है। कहीं कबाबों की महक, कहीं निहारी कुल्चों की सौंध, तो कहीं शिरमाल की रंगत। हर दुकान जैसे अपने माजी की कोई दास्तान सुना रही हो। हुजूर, पहले चख लीजिए, फिर फैसला कीजिए। यानी यहाँ खाने का फैसला भी जबान करती है और बात करने का सलीका भी। जब लखनऊ के जायकों की बात हो तो मक्खन मलाई का जिक्र किए बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। सर्दियों की वो धुंधली सुबह, ओस की पाकीजा नमी और मिट्टी की सिकोरी में सजी हुई जाफरानी मक्खन मलाई, गोया किसी ने बादलों का कोई मखमली टुकड़ा जमीन पर उतार दिया हो। एक लुकमा मुंह में जाते ही यूं घुल जाता है जैसे कोई ख्वाब, और उसके साथ घुल जाती है पुराने लखनऊ की मीठी यादें। गुजरे जमाने के घरों के दस्तरखानों पर सिर्फ नेमतें नहीं चुनी जाती थीं, उनके साथ में अदब भी परोसा जाता था। नौ निहालों को तरबियत भी दी जाती थी, बेटा पहले मेहमान की खिदमत में पेश कीजिए। और यही वजह थी कि खाने वाली जबान सिर्फ लज्जत तक महदूद नहीं रही, वो रिश्तों की जबान बन गई, खुलूस की जबान बन गई, अपनापन जताने का जरिया बन गई। यहाँ किसी के घर जाना और बिना ज़ियाफ़त के लौट आना तकरीबन गुस्साखी में शुमार किया जाता है, क्योंकि लखनऊ में महफिल दस्तरखान महज खाने का नाम नहीं, दिलों को जोड़ने का बहाना भी है। और अगर किसी लखनवी ने आपको एक प्याली चाय के लिए रोक लिया, तो समझ लीजिए वो सिर्फ चाय का इसरार नहीं कर रहा, वो अपने दिल का दरवाजा खोल रहा है। क्योंकि यहाँ चाय में शक्कर कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन मेजबान के खुलूस में कभी कमी नहीं आ सकती। हुजूर, एक प्याली और हो जाए। और बस यही ये बात वाजे होती है कि लखनऊ में चखने वाली जबान पेट से ज्यादा दिल का रिश्ता कायम रखती है। यहाँ जायका सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरता, बल्कि यादों में बस जाता है। और शायद इसीलिए जो एक बार लखनऊ की लज्जत चख ले, वो उम्र भर भूल नहीं पाता। लेकिन लखनऊ सिर्फ जायके और अदब का शहर नहीं, ये सुखन का शहर भी है, नशस्तों का शहर भी है, और अल्फाज को तहजीब का पैराहन पहनाने वाला शहर भी। तो आइए अब रुख करते हैं लखनऊ की उस सहरंगेज दुनिया की जानिब, जहां अल्फाज सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि महफिलों में तराशे जाते हैं। लखनऊ की जबान का जिक्र हो और शायरी का जज्बा अंगड़ाई न ले, ऐसा भला कैसे मुमकिन है। ये वही सरजमीन है जहां कभी शामें महज ढलती नहीं थीं, बल्कि आरास्ता हुआ करती थीं, जहां चौक की गलियारों से लेकर नवाबों की कोठियों तक गजलों की सदाएं गूंजती थीं। यहाँ लोग सिर्फ शेर नहीं कहते थे जनाब, यहाँ लोग शेर जीते थे, अर्ज किया है। और बस इस एक सदा के गूंजते पूरी महफिल खामोश हो जाती। किसी के हाथ में चाय का प्याला होता, किसी के हाथ में पान की गिलोरी, और सबकी निगाहें शायर के तर्ज बयां पर टिक जाती थी। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था। लखनऊ की यही तो खासियत रही है, यहाँ अल्फाज को भी तहजीब का जामा पहनाया जाता है। यहाँ गुफ्तगू भी एक फन है और खामोशी भी एक हुनर। कहते हैं अगर किसी को टोकना भी मकसूद हो तो लोग यूं इल्तिजा करते हैं, हुजूर एक गुस्ताखी की इजाजत चाहूंगा। यानी शिकवा वही, मगर अंदाज ऐसा कि सामने वाला नाराज होने के बजाय मुस्कुरा दे। यहाँ की महफिलें सिर्फ सुखन और शायरी की नहीं थी, बल्कि वो रिश्तों के आशियाने की भी थी। लोग एक दूसरे को पूरी तवज्जो से सुनते थे, समझते थे, और फिर दिल से दाद देते थे। आज सोशल मीडिया के दौर में दो मिनट की गुफ्तगू दो सेकंड में खत्म हो जाती है। لیکن اس سنہرے دور میں محض ایک عدد شعر پر پوری محفل گھنٹوں تک تاد دیتی رہتی تھی۔ لکھنؤ میں الفاظ صرف سنے نہیں جاتے تھے بلکہ دل کی گہرائیوں میں محسوس کیے جاتے تھے۔ جناب، اگر لکھنؤ کی تہذیب کو کہیں سب سے قریب سے دیکھنا ہو تو کسی عالیشان عمارت میں نہیں بلکہ کسی نکڑ کی چھوٹی سی چائے کی دکان پر بیٹھ جائیں، وہاں آپ کو پورا لکھنؤ سمٹا ہوا مل جائے گا۔ یہاں چائے صرف پی نہیں جاتی بلکہ باتوں کی چاشنی میں گھولی جاتی ہے۔
1: ایک کلہڑ چائے اور گھنٹوں کی گفتگو،
0: کسی کو سیاست کی تشویش، کسی کو کھیل کا شوق، کسی کو اپنے نونہالوں کے مستقبل کی فکر، تو کسی کو گزرے ہوئے دنوں کی یاد، لیکن ایک بات سب میں مشترکہ ہوتی ہے، بات کرنے کا سلیقہ اور لہجے کی نرمی۔ جناب علی، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، کسی کا نظریہ جاننے کا بھی کتنا دلکش انداز ہے۔ اور پان، ارے حضور، پان تو لکھنؤ کا دستخط ہے، یہاں کی شناخت ہے۔ یہاں پان صرف کھایا نہیں جاتا بلکہ بہت احترام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ لیجئے حضور، اودھ کی یہ مخصوص گلوری قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے کہیں انکار کر بھی دیا تو وہ دوبارہ پیش کیا جائے گا، پھر تیسری بار بھی زور دے کر التجا کی جائے گی، کیونکہ یہاں مہمان نوازی کوئی طے شدہ رسم نہیں بلکہ دل کی ایک پاکیزہ عادت ہے۔ گزرے زمانے میں تو کئی بڑے معاملات اور رشتے محض ایک پان کی گلوری پر طے ہو جاتے تھے۔ کسی کی دوستی، کسی کی صلح صفائی، کسی کی محبت، سب کی ابتدا اسی خاص گلوری سے ہوتی تھی۔ یعنی پان یہاں صرف ایک ذائقہ نہیں بلکہ دلوں کی مٹھاس اور آپسی تعلقات کا ایک مکمل ذریعہ بھی ہے۔ جناب، لکھنؤ کی بولنے والی زبان اور چکھنے والی زبان کے ساتھ ساتھ اودھ کی ایک اور منفرد پہچان بھی ہے، ایک ایسی شناخت جو لفظوں سے بولتی نہیں مگر بہت کچھ بیان کر جاتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چکنکاری کی۔ چکنکاری یعنی کپڑوں پر باریک دھاگوں سے لکھی ہوئی ایک خاموش غزل، سفید ململ پر ابھرتے ہوئے نازک اور نفیس بیل بوٹے، انہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی مصور نے کپڑے پر شیروں کی نقاشی کر دی ہو۔ اس کا ہر ایک بوٹا اپنے دامن میں صدیوں کی محنت سمیٹے ہوئے ہے۔ صدیوں سے اودھ کے یہ باکمال دستکار اس نایاب میراث کے ذریعے دنیا بھر میں سرخرو ہیں۔ بیٹا، یہ ہنر اجلت کا محتاج نہیں، اس میں انتہائی صبر اور وقت کی آنچ لگتی ہے، اور شاید یہی بات لکھنؤ کی اس پوری تہذیب پر بھی صادق آتی ہے۔ یہاں رشتے بھی اجلت میں نہیں بلکہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتے ہیں، گفتگو بھی ٹھہر ٹھہر کر ہوتی ہے، اور محبت بھی ہمیشہ ادب اور لحاظ کے سائے میں کی جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ چکنکاری صرف کپڑے پر کی گئی کشیدہ کاری نہیں بلکہ لکھنؤ کی روح کا نورانی عکس ہے۔ تو جناب، ہر شہر کے دامن میں اس کی کچھ یادیں ہوتی ہیں، لیکن لکھنؤ کا معاملہ ذرا جدا ہے۔ یہ شہر اپنی یادوں کو کسی مقدس امانت کی طرح سینے میں لگا کر رکھتا ہے۔ ایک دور تھا جب اس پورے شہر کی سڑکوں پر تانگے اور بگیاں چلتی تھیں، بہت آہستہ آہستہ، بنا کسی جلد بازی کے، مانو یہ شہر گزرنے والے راہی سے التجا کر رہا ہو۔ ذرا ٹھہر جائیے حضور، پہلے زندگی کو جی بھر کر محسوس تو کر لیجئے۔ حضور، کہاں تشریف لے چلنے کا حکم ہے؟ اور اگر آپ نے کہیں ان سے راستہ بھی پوچھ لیا تو پہلے ایک ادب بھرا سلام ملے گا، اور پھر کچھ یوں جواب آئے گا، حضور، منزل مقصود تک تو پہنچا ہی دوں گا، مگر راستے میں آپ کو لکھنؤ کا دیدار بھی کراتے چلیں گے۔ اور سچ پوچھئے، لکھنؤ کو دیکھنے اور سمجھنے کا سب سے بہترین راستہ خود لکھنؤ والوں کے دلوں سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ پرانی حویلیاں، پرانے جھروکے، امام باڑوں کی شان و شوکت، رومی دروازے کی عظمت اور چوک کی گلیوں کی رونق، سب مل کر ایک ایسی حسین تصویر بناتے ہیں جو وقت کے تھپیڑوں سے کبھی دھندلا نہیں ہوتا۔ پرانے لکھنؤ میں شام کا ایک الگ ہی رنگ ہوا کرتا تھا، چھتوں اور صحن میں چارپائیاں بچھ جاتی تھیں، پھر آغاز ہوتا تھا داستان گوئی اور گفتگو کی اس روایتی محفل کا۔ کوئی پرانا قصہ چھیڑتا تو کوئی نیا سناتا، اور وقت چپ چاپ گزر جاتا۔ آج بہت کچھ بدل گیا ہے، زمانہ آگے بڑھ گیا، لیکن یادیں آج بھی اسی موڑ پر کھڑی ہیں اور اسی پہلے آپ کے انتظار میں۔ تو جناب، وقت کا پہیا کبھی تھمتا نہیں، ہر شہر بدلتا ہے، ہر نیا دور اپنے ساتھ ایک نئی رفتار لے کر آتا ہے۔ ہمارا لکھنؤ بھی بدلا ہے۔ اب چوک کی تنگ گلیوں کے ساتھ ساتھ چوڑی اور کشادہ سڑکیں ہیں۔ پرانے تانگوں کی جگہ اب میٹرو کی تیز رفتار نے لے لی ہے۔ پرانے خطوط کی جگہ اب موبائل فون اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اب لوگ ویڈیو کال پر ملاقات کر لیتے ہیں اور محض ایک کلک پر دنیا بھر کی خبروں سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام ظاہری تبدیلیوں کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی ہیں۔ آج بھی اگر کوئی مہمان گھر آ جائے تو پورے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ ارے بیٹا، پہلے ٹھنڈا پانی کا گلاس تو لائیے، مہمان تشریف لائے ہیں۔ بھائی صاحب، آپ یہاں تشریف رکھیے۔ دیکھیے، محض دو لفظ ہیں لیکن انہیں دو لفظوں کے سائے میں پورا لکھنؤ سانس لیتا ہے۔ نئے زمانے کی ایک نسل انگریزی بولتی ہے، جدید ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے، دنیا بھر میں اعلیٰ عہدوں پر فرائض ہیں، لیکن جب اپنے آشیانے کو لوٹتی ہے تو دادی اماں کی دعائیں بھی لیتی ہے اور بڑوں کو نہایت ادب سے تسلیم بھی کرتی ہے۔ یہی تو ہمارے لکھنؤ کی اصل خوبصورتی ہے۔ یہ شہر وقت کی رفتار کے ساتھ آگے بڑھتا ہے لیکن اپنے بابا و اجداد کی وراثت کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہے۔ آج نئے لکھنؤ میں عالیشان مالز ہیں، کیفے ہیں، گگن چمبی عمارتیں ہیں، جگمگاتی روشنی ہے اور ایک تیز رفتار ہے، لیکن پرانے لکھنؤ کا عکس اب بھی اس کے قدم با قدم ساتھ چلتا ہے۔ رومی دروازہ آج بھی اپنی عظمت کے ساتھ سینہ تانے کھڑا ہے، امام باڑے آج بھی گزرے دور کی داستان سناتے ہیں اور چوک کی گلیاں اب بھی مسکرا کر راہگیری کا استقبال کرتی ہیں۔ یہ شہر لباس بدلتا ہے، مزاج بدلتا ہے، مگر اپنی روح کبھی نہیں بدلتا۔ تو جناب، لکھنؤ محض ایک شہر کا نام نہیں، لکھنؤ تو ایک احساس ہے، ایک دلکش انداز ہے، ایک پاکیزہ روایت ہے۔ فضا میں رچی بسی ایک سوندھی سی خوشبو ہے، ایک مخملی آواز ہے، ایک لاجواب ذائقہ ہے، اور ان سب سے بڑھ کر لکھنؤ ایک جیتی جاگتی تہذیب کا نام ہے۔ یہاں بولنے والی زبان بھی زندہ ہے اور چکھنے والی زبان بھی۔ یہاں لفظوں میں شیریں بیانی ہے اور پکوانوں میں بے پناہ لذت اور محبت۔ یہاں شاعری آج بھی محفلوں میں سانس لیتی ہے اور ادب روزمرہ کی گفتگو میں نمایاں ہوتا ہے۔ یہاں پان صرف ایک گلوری نہیں، میزبان کی مہمان نوازی ہے۔ یہاں چائے صرف ایک پیالی نہیں، دلوں کو جوڑنے کا بہانہ ہے۔ یہاں چکنکاری صرف کپڑے پر سوئی دھاگے کا ہنر نہیں، ہماری صدیوں پرانی ساجی وراثت کا عکس ہے۔ اور یہاں پہلے آپ محض دو لفظ نہیں بلکہ زندگی بسر کرنے کا ایک مکمل فلسفہ ہے۔ کتنا مختصر سا جملہ ہے پہلے آپ، مگر انہی دو لفظوں کے سائے میں لکھنؤ کی صدیوں پرانی تہذیب سانس لیتی ہے۔ دوسروں کو ترجیح دینا، خلوص اور ادب سے پیش آنا اور رشتوں کو پاکیزگی سے نبھانا، یہی اس شہر کا اصل حسن ہے۔ جب تک اس شہر کے کسی کوچے میں کوئی بزرگ کسی بچے کو دعاؤں سے نوازتا رہے گا، جب تک کسی آشیانے کے دسترخوان پر مہمان کی منت و اسرار سے توجہ ہوتی رہے گی، جب تک کسی ادبی محفل میں کوئی شاعر عرض کیا ہے کہہ کر آغاز گفتگو کرتا رہے گا، جب تک کسی چھوٹی سی دکان پر خریدار کو حضور کہہ کر پکارا جاتا رہے گا، اور جب تک یہاں کے کسی موڑ پر کوئی اجنبی مسکرا کر کہتا رہے گا جناب پہلے آپ، تب تک ہمارا لکھنؤ زندہ رہے گا۔ اس کی تہذیب بھی، اس کی شیریں زبان بھی، اس کا بے مثال ذائقہ بھی، اور اس کی یہ نایاب شناخت بھی۔ اسی موقع پر اودھ کی اس نفاست کو بیان کرتا ایک دل نشین شعر یاد آتا ہے۔ اس ادا سے اس نے مجھے سلام کیا، اس ادا سے اس نے مجھے سلام کیا، ایک ہی آن میں غلام کیا۔ اسی ادب، اسی نفاست، اسی بے پناہ محبت اور اسی منفرد لکھنوی انداز کے ساتھ ارم کو اجازت دیجیے۔ آداب۔
2: لکھنؤ کی بولنے اور کھانے والی زبان، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے اردو کاریکرم میں۔ پریزنٹر تھی ارم مرزا اور کاریکرم کی پیشکش تھی آصف اقبال کی۔ श्रोताओं, आज का उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ मरकज पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से ही नशर किया जा रहा था।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:50 हुए हैं। प्रस्तुत है उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत तबला और पखावज पर युकल बंदी। इसमें तबला है मुन्ने खां का और पखावज है रामजी लाल का।

بے وفائی اور تنہائی انسان کو خاموش کر دیتی ہے۔ جب کوئی خاموش ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اپنے ساتھ ہی بات کرتا ہے۔ کیا کہوں، کس سے کہوں، کیسے کہوں، جیسے سوال اسے پریشان کرتے ہیں، پر سب سے اپنے دل کی بات کہہ پانا آسان بھی نہیں ہوتا۔ داستان سناؤں اور مذاق بن جاؤں، بہتر ہے کہ مسکراؤں اور خاموش رہ جاؤں۔

0: قوموں کو ناز ہے وطن پر مر مٹنے والوں پہ،
1: اٹھ کر ذرا تو دیکھو دنیا کا رنگ کیا ہے، رفتار کیا جہاں کی قوموں کا ڈھنگ کیا ہے۔

0: مددگاری تک وسعت دیے جانے کے بعد پہلا دورہ ہوگا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم مودی انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے, جس میں کلیدی شراکت داری کے تحت اہم شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا. جکارتا میں وزیر اعظم کا وہاں آباد بھارتی برادری کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کا بھی پروگرام ہے. انڈونیشیا میں بھارتی برادری وزیر اعظم کے دورے کی منتظر ہے. جکارتا میں انڈیا کلب کے صدر سدھارت تپاڑیا نے آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان مضبوط دوستی کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ اس اعلی سطحی رابطے سے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو خاص اہمیت دیتے ہیں. انہوں نے اس بات پر پر امیدی کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک بنیادی ڈھانچے, تجارت, دفاع, زراعت, قدرتی وسائل اور دیگر شعبوں میں اشتراک کو مزید مستحکم کریں گے. جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور وہاں کے عوام کو مبارکباد دی ہے. جناب مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات کلیدی ساجداری سے آگے بڑھ کر ہیں, جو جمہوریت, قانون کی عملداری اور اپنے عوام کی لامحدود صلاحیت کے مشترکہ اعتماد پر مبنی ہے. صنعتی ماہرین نے کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام راتوں رات متعارف نہیں کیا گیا, بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا, مرحلے وار اور سائنس پر مبنی عمل ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انجینئرز انڈیا لمیٹڈ کی سابق چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ورتیکا شکلا نے کہا کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام 2018 میں سلسلے وار تبادلہ خیال اور متعلقہ فریقوں کے صلاح و مشورے کے لیے لوگوں کے سامنے رکھا گیا. مہاراشٹر کے مختلف حصوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے, جس سے ریاست بھر میں معمولات زندگی متاثر ہیں. ممبئی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی, جس سے ممبئی, تھانے اور پالگھر میں اسکولوں کو بند کرنا پڑا. پالگھر ضلع کے حصوں سے سیلاب کسی صورتحال کی خبر ہے, جس سے سڑک اور ریل ٹریفک متاثر ہوا ہے. رائے گڑھ میں اہم دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھ گئی ہے. مسلسل بارش سے کولہاپور میں پنچ گنگا اور دیگر دریاؤں میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے. ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی 6 روزہ سرکاری آخری رسومات کا سلسلہ آج سے تہران میں شروع ہو گیا. اس میں ہزاروں سوگوار شرکت کر رہے ہیں اور ایران کے